0: Madola na mulia wa yokono nanti siri sano nanti na peseri ye
1: we hashabia wa yokono nanti siri sano nanti na peseri ye dis na wa yokono nanti siri sano nanti au peseri ye tres na we no nanti siri sano nanti au peseri ye ken
2: kuna shirisha irana madola wa yokono nanti siri sano nanti au peseri